0: najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
1: Hvala na
2: ništa
1: najljepše.
2: Ja ovdje ne bih dodao.
1: Ništa. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu, taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih.
2: Rado te se setim, ljubavi star.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: 20 godina.
2: Pa da, pa ima
1: sećam se.
3: All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo vo dijasporata naskoro. Besak.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: 23. prosinac. 2 sata poslije ponoći. Zvoni telefon.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
3: cherrytrader.com.
2: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Žene sa Balkana.
1: Nek te služe noge. Eto, to ti želim.
2: Da nosiš, da, na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
0: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
1: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
2: Joj.
1: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
0: Da se napijemo.
1: Sad kad
0: da.
1: Se napijem tri dana, nemoj se oporavim.
2: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
0: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

новый путь. Понеха туга дольше кришом и заведет сам, а кадюсь

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
6: Vena spaja Balkan International.
7: Marketing.

onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
5: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem. Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na albumu.
1: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Med i slatko grožđe i te neke druge pesme.
2: Med i slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina. Već
1: 13
2: prošlo.
1: Godina. A prvi album 2006.
2: Tako je.
1: A pojavio sam se 2003.
2: na pjesmi
1: Eto, 20 godina karijere imam.
0: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alal Vera, on čovek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmom, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
1: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radi.
0: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš, imaju
1: nek... dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
2: takvim situacijama.
1: Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
0: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim i ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
1: Pa dobro, ima i takvih primera.
0: Ima i takvih, ali ti si tu prešao igricu.
2: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koja radi, o kojoj te mnogo obožava.
0: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
1: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
2: Dogovoreno.
0: Pošteno. All rights reserved.
3: Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
5: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana. Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Deveti oktobar obeležava se kao svetski dan pošte. Istorija ovog datuma pruža odličnu kombinaciju obrazovanja, muzike i filma. 9. oktobra 1701. godine osnovan je Univerzitet Yale, koji će postati jedno od najpoznatijih visokoškolskih institucija na svetu. Više od dva veka kasnije, 9. oktobra 1940. rođen je John Lennon, jedan od osnivača Beatlesa, autor i koautor nekih od najpoznatijih pesama popularne muzike. Posle raspada benda ostvario je uspešno solo karijeru, njegova pesma Imagine ostala je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih simbola 20. veka. Zanimljivo je da je njegov sin Sean Lennon rođen tačno noćev 35. rođendan 9. oktobra 75. Na isti datum 64. rođen je meksički reditelj Guillermo del Toro, čovek čiji filmovi spajaju bajku, horor i fantastiku. Panov lavirint i Oblik vode doneli su mu sve

0: ga srcu moj.
1: Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Naučnici upozoravaju da bi klimatske promene u svetu mogle da utiču na kvalitet i ukus pivom. Do 2050. godine u Evropi će prema istraživanjima prinosi tradicionalnog aromatičnog hmelja pasti sa 4 do 18%. Proizvodnja hmeljnih kiselina koje su ključne za aromatizovanje pašće za 20 do 31%. Prepoznatljiv gorak ukus piva nastaje od hmelja. Zbog klimatskih promena, kazuju najnovije istraživanja, sastav ove biljke se menja. Topla, duga i suva leta dovešće do promene kvaliteta piva, ali i poskupljenja, jer takvi uslovi otežavaju uzgajanje hmelja, ključnog sastojka ovog pića. Sve je teže uzgajati kafu, čaj, grožđe za vino, hmelj za pivo na planeti koja je iz dana u dan sve toplija. Nova studija pokazala je da će suša i više temperature umanjiti kvalitet i količinu hmelja i aromatičnih biljaka koje pivu daju ukus. Naučnici su zaključili da će poljoprivrednici morati da nađu način kako da se prilagode novim klimatskim promenama. Čuli ste da ni pivo više neće biti isto. Globalno zagrevanje promenit će kvalitet i njegov ukus.

0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Iva Ilić. Agencija za energetiku u Srbiji uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara za celu sezonu, dok direktno grejanje na struju može da košta čak 250.000 dinara, rekao je za RTS rukovodilac ekonomskog sektora Agencije za energetiku Srbije Nebojša Despotović. Građani će od ponedeljka 12. oktobra na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez uvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se na parkingu. Nema povređenih, a deca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu. Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Najavljuje da bi drugoj polovini oktobra kao prvi korak mogao da krene domaći putnički saobraćaj. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napade na tu zemlju pre izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres SAD-a u novembru. Vesti sporta, košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida na gostovanju rezultatom 86-76 u četvrtom kolu Euroleague. Partizan u narednom kolu dočekuje Panathinaikos, a Real će putovati u Milano.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Svi kada pomisle na ulazna vrata, prva asocijacija im je da ona služe za bezbednost, međutim, drevna veština Feng Shui kaže drugačije. Zapravo, prema Feng Shui, vrata igraju važnu ulogu u zaštiti od negativnih uticaja. Prema ovim učenjima, idealno bi bilo da ulazna vrata budu u beloj boji, sjajna i blistava, sa metalnim bravama, drškom i pločicom sa prezimenom. Ako iz estetskih razloga nije moguće koristiti belu boju, važno je da budu besprekorno čista, dobro obojena i dobro osvetljena. Takođe, prostor ispred vrata treba da bude čist, a postavljanje cveća ispred vrata može dodatno poboljšati energiju. Feng Shui stručnjaci preporučuju da ulazna vrata budu ukrašena kako sa spoljne, tako i sa unutrašnje strane. To može uključivati nalepnice ili venčiće. Iako se ovo često praktikuje tokom prazničnih perioda, važno je održavati ove ukrase tokom cele godine kako biste privukli pozitivnu energiju i odbili energetske vampire i negativne vibracije. Dakle, čuli ste da vam u kuću uđu sreća i blagostanje, šta treba staviti na ulazna vrata i to će biti zaštitnik doma i porodice. Tako kažu Feng Shui stručnjaci.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

direktor Agencije za energetiku Srbije Nebojša Despotović. Građani će od ponedeljka 12. oktobra na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se na parkingu. Nema povređenih, a deca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu. Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Najavljuje da bi drugoj polovini oktobra kao prvi korak mogao da krene domaći putnički saobraćaj. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napade na tu zemlju pre izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres SAD-a u novembru. Vesti sporta, košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida na gostovanju rezultatom 86-76 u četvrtom kolu Euroleague. Partizan u narednom kolu dočekuje Panathinaikos, a Real će putovati u Milano.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, pretežno sunčano vreme bit će u Njujorku sa temperaturom koja će dostići 22. podeljak. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, umereno oblačno vreme sa kišom bit će u Zagrebu sa temperaturom koja će dostići 16. podeljak, u Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni i u Skoplju umereno, oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Za vikend i početkom sledeće sedmice umereno do potpuno

0: Balkanski razgovor sa Dželenom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu dana, zapravo ne tačno pre godinu, malo više, godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično, ti si bio naš prvi gost.
1: Sećam se sada sam je posjetio, nema na čemu, drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš, i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

Trčanje donosi brojne fizičke prednosti poput poboljšanja zdravlja srca i krvnih žila, jačanja mišića i unapređenja gustoće kostiju. Međutim, ova aktivnost ima i značajan uticaj na mentalno zdravlje. Nedavna studija sprovedena od strane naučnika sa Univerziteta Tsukuba u Japanu istraživala je efekte kratkotrajnog trčanja na raspoloženje i funkciju mozga. Rezultati istraživanja su izuzetno zanimljivi. Samo 10 minuta umerenog trčanja pokazalo se kao dovoljno da značajno poboljša raspoloženje i funkciju mozga. U okviru studije dobrovoljci su trčali na traci 10 minuta, a rezultati su bili impresivni. Grupa koja je trčala iskazala je značajno veći nivo uzbuđenja i zadovoljstva u poređenju sa kontrolnom grupom koja je ostala mirna. Dakle, čuli ste, 10 minuta trčanja dnevno, ključ za snažni mozak i dobar dan.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ako poludim zbog tebe,

0: na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja. Ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: used to be a shadow dream.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing.
1: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Iva Ilić. Agencija za energetiku u Srbiji uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara za celu sezonu, dok direktno grejanje na struju može da košta čak 250.000 dinara, rekao je za RTS rukovodilac ekonomskog sektora Agencije za energetiku Srbije Nebojša Despotović. Građani će od ponedeljka 12. oktobra na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez uvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se na parkingu. Nema povređenih, a deca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu. Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Najavljuje da bi drugoj polovini oktobra kao prvi korak mogao da krene domaći putnički saobraćaj. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napade na tu zemlju pre izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres SAD-a u novembru. Vesti sporta, košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida na gostovanju rezultatom 86-76 u četvrtom kolu Euroleague. Partizan u narednom kolu dočekuje Panathinaikos, a Real će putovati u Milano.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
8: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
9: Vena spaja Balkan International.
10: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će sledeće nedelje početi izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije za prvih 5 kilometara od ukupno 145. Prema njenim rečima, makedonska strana je potpisala ugovor sa izvođačem radova i oni kreću u izgradnju početkom 2027. godine. Na teritoriji Beograda i Južno-Bačkog okruga u više osnovnih škola stigla je dojava o postavljenoj bombi. Kako saznaje Tanjuk, škole su na mail adresu dobile dojavu. Svi iz škola su evakuisani dok pripadnici MUP-a proveravaju navode dojave. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaju u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera nakon hapšenja zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Služba zaštite i spašavanja Podgorica lokalizovala je požar

0: kola. Južnoafrička pravnica, sudija i bivša komesarka za ljudska prava Navanete Mpilay, dobitnica i ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, saopšteno je iz Komiteta za dodelu Nobelove nagrade.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, pretežno sunčano vreme bit će u Njujorku sa temperaturom koja će dostići 22. podeljak. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, umereno oblačno vreme sa kišom bit će u Zagrebu sa temperaturom koja će dostići 16. podeljak, u Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni i u Skoplju umereno, oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Za vikend i početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno, u subotu još uvek toplo vreme za ovaj period godine, dok se osetan pad temperature očekuje u nedelju.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
2: Odakle sam ja?
0: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
3: International.
2: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Slušamo, pa može se reći, apsolutni hit na Balkanu ovih dana, to je Magla Band i u svim varijantama Magla Benda. Tamo smo se malo odmorili od Jakova, e onda je prešao Magla Band, ali to očigledno govori o tome koliko smo u nekoj teškoj poziciji kada su nove pesme, dobre zapravo pesme u pitanju, nema ih uopšte, pa se tako pojavi po neki izvođač koji nam donese neke dobre pesme i dobre tekstove, pa se onda i oduševimo i impresioniramo.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Slušate Radio

0: raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Moram da kažem da sam onako lično i emotivan kada je ova stvar u pitanju, jer ovo je bio moj prvi ples sa mojom gospođom na svadbi. Eto, nije da vam je to znanje bilo potrebno u ovom trenutku, ali eto, čisto, eto, kad već pričam, da nešto kažem.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će sledeće nedelje početi izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije za prvih 5 kilometara od ukupno 145. Prema njenim rečima, makedonska strana je potpisala ugovor sa izvođačem radova i oni kreću u izgradnju početkom 2027. godine. Na teritoriji Beograda i Južno-Bačkog okruga u više osnovnih škola stigla je dojava o postavljenoj bombi. Kako saznaje Tanjuk, škole su na mail adresu dobile dojavu. Svi iza škola su evakuisani dok pripadnici MUP-a proveravaju navode dojave. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaju u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera nakon hapšenja zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Služba zaštite i spašavanja Podgorica lokalizovala je požar u krugu kliničkog centra Crne Gore. Informacija o povređenima nema, a prema prvim informacijama vatra je izbila u delu gde je smeštena poliklinika na odeljenju radiologije. Obilne kiše i bujični pljuskovi izazvali su poplave i poremeći u saobraću na jugu Italije, posebno u Napulju i Brindiziju, dok je u 46 opština u regionu Kampanija na snazi mera zatvaranja škola. Južnoafrička pravnica, sudija i bivša komesarka za ljudska prava Navanete Mpilay, dobitnica i ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, saopšteno je iz Komiteta za dodelu Nobelove nagrade.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlić, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada zapitali kako muzika utiče na naše najintimnije trenutke? Istraživači kažu da postoji fascinantna veza između muzike i vođenja ljubavi. Istraživanje koje je objavio ziphealth.com, a koje je anketiralo preko 1000 Amerikanaca, otkriva da je pevačka zvezda današnjice The Weeknd najčešći umetnik koji se pojavljuje na playlistama koje se slušaju tokom vođenja ljubavi. Pesma Super Freaky Girl, reperke Nicki Minaj, je najpopularnija pesma na ovim playlistama. Zanimljivo je da je 68% ljudi kazalo da im muzika u tim trenucima pomaže u smanjenju anksioznosti, a 63% je kazalo da im je značajno produžilo sam čin trajanja. Većina numera sa ove playliste trajala oko 3 minuta, dovoljno dugo da stvari budu zanimljive bez odugovlačenja. Uglavnom je reč o žanrovima kao što su pop, hip-hop i rap, što ukazuje na preferenciju za stihove koji održavaju atmosferu optimističnom i privlačnom. Znači, na prvom mjestu Nicki Minaj, Super Freaky Girl, na drugom The Hills, The Weeknd i tako dalje, nije ni bitno. A vi možete i Šabana da pustite, što se mene tiče, potpuno je sve jedno.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Čokolada, jagode, ostrige. Svi smo čuli da određena hrana može povećati našu seksualnu želju, pa čak i performanse. Ali ima li istine? Nazvani po Afroditi, grčkoj boginji ljubavi, kaže se da afrodizijaci povećavaju libido, potenciju i seksualno zadovoljstvo. Ko nije čuo da čokolada, recimo, može imati tako moćan efekat? Istorijski gledano, afrodizijci su uključivali još čudnije jestive namirnice, uključujući špansku mušicu, amleveni rog nosoroga i retke biljne ekstrate. U stvari, tokom istraživanja za svoju knjigu, Martha Hopkins je otkrila da se skoro svaka hrana u jednom trenutku smatrala afrodizijakom. Istorijski gledano, hranu koja se smatrala afrodizijakom nije teško bilo naći, i tu je bilo i tartufa, ali i kavijer, ali i testi sa nekih životinja. E sad, može li bilo koja hrana zaista uticati na seksualnu želju i performanse? Zašto ta ideja tako uporno opstaje? Za one koji imaju problem sa cirkulacijom, istina je da određene namirnice mogu pomoći na sličan način kao i Viagra. Opuštaju krvne sudove i poboljšavaju dotok krvi tamo gdje treba da se ide. Aminokiselina, koja se nalazi u hrani kao što su bundeve, orasi i govedina, pretvara se u azot oksid u telu, što povećava protok krvi. Kao i hrana bogata omega-3 masnim kiselinama, uključujući lososa i avokado. E sad, sve to kad saberete, eto vam ga afrodizijak. Samo ljudi sa kompromitovanom cirkulacijom vidjet će delimično poboljšanje svoje seksualne funkcije ako jedu ovu hranu, to kažu istraživači. Međutim, većina kada govori o afrodizijacima ne misli samo na seksualnu funkciju, već i na samu želju. Jedna hrana za koju se dugo verovalo da pojačava seksualnu želju je čokolada. Studije su pokazale da kakao može uticati na protok krvi u delovima našeg tijela ispod torzoa. Ali kada je proučavan njegov direktan odnos sa našom seksualnom željom, nisu pronađeni apsolutno nikakvi dokazi da je afrodizijak. E sad, sama ideja o afrodizijacima je opstala toliko dugo jer su ljudi od uvek privlačili sam koncept koji obećava mladost, dugovečnost, ali i samu plodnost. Iz tog razloga verovatno ćemo nastaviti da verujemo u njih i u narednim vekovima.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Balkanske radio stanice na jednom mestu.
8: Na jednom mestu.
7: balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice.
8: balkanradiostanice.com.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će sledeće nedelje početi izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije za prvih 5 kilometara od ukupno 145. Prema njenim rečima, makedonska strana je potpisala ugovor sa izvođačem radova i oni kreću u izgradnju početkom 2027. godine. Na teritoriji Beograda i Južno-Bačkog okruga u više osnovnih škola stigla je dojava o postavljenoj bombi. Kako saznaje Tanjuk, škole su na mail adresu dobile dojavu. Svi iz škola su evakuisani dok pripadnici MUP-a proveravaju navode dojave. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera nakon hapšenja zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Služba zaštite i spašavanja Podgorica lokalizovala je požar u krugu kliničkog centra Crne Gore. Informacija o povređenima nema, a prema prvim informacijama vatra je izbila u delu gde je smeštena poliklinika na odeljenju radiologije. Obilne kiše i bujični pljuskovi izazvali su poplave i poremećaj u saobraćaju na jugu Italije, posebno u Napulju i Brindiziju, dok je u 46 opština u regionu Kampanija na snazi mera zatvaranja škola. Južnoafrička pravnica, sudija i bivša komesarka za ljudska prava Navanete Mpilay, dobitnica i ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, saopšteno je iz Komiteta za dodelu Nobelove nagrade.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, pretežno sunčano vreme bit će u Njujorku sa temperaturom koja će dostići 22. podeljak. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, umereno oblačno vreme sa kišom bit će u Zagrebu sa temperaturom koja će dostići 16. podeljak, u Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni i u Skoplju umereno, oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Za vikend i početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno, u subotu još uvek toplo vreme za ovaj period godine, dok se osetan pad temperature očekuje u nedelju.
2: Raspevana strana Balkana, radio Balkan.

sklopi dobri anđele. To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
1: bez
2: ali...
1: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 9. oktobar. Ovan, sve u poslovnom segmentu danas funkcioniše stabilno i bez ikakvih problema. Šta više, postoji mogućnost za finansijske prilive ili zaradu kroz lične poslove. Izađite sa prijateljima, danas je dan novih poznanstava i velike energije na polju ljubavi. Bik, može biti nekih neugodnih situacija i u poslovnom okruženju, ali i u odnosu sa partnerom. Baš iz tog razloga biće vam potrebna smirenost i mogućnost da hladne glave rešite neke stvari i spustite loptu, a to danas imate. Za sve se može naći rešenje.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 9. oktobar. Blizanci, promena planova u poslednjem trenutku. Sve što danas funkcioniše, funkcioniše na brzinu, koliko god vi pokušavali da budete mirni ili da se prilagodite okolnostima. Obavezno ugovoriti izlazak sa prijateljima, jake mogućnosti novih poznanstava. Rak, razgovor sa nadređenim ili nekim ko vam je izuzetno poslovno važan, promenit će mnogo toga. Ne žurite sa odlukom ako niste u potpunosti sigurni u nju. Osjećate privlačnost prema jednoj osobi sa kojom poslovno sarađujete.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 9. oktobar. Lav, promene koje će se manifestovati kroz polje planova i polje pozicije, moguće pokretanje značajnih dogovora, ali i vesti o novom radnom mestu ili finansijskim beneficijama. Potrebna vam je smirenost u odnosu sa voljenom osobom. Devica, itekakva mogućnost finansijskih dobitaka tokom današnjeg dana. Ako ulažete novac u nešto, potrudite se da to budu odmerene sume. Ne rasipajte se. Ne zaboravite da se rizik ne isplati baš uvek. Tajni seksualni kontakt ili početak neobaveznog odnosa.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Jelić. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će sledeće nedelje početi izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije za prvih 5 kilometara od ukupno 145. Prema njenim rečima, makedonska strana je potpisala ugovor sa izvođačem radova i oni kreću u izgradnju početkom 2027. godine. Na teritoriji Beograda i Južnobačkog okruga u više osnovnih škola stigla je dojava o postavljenoj bombi. Kako saznaje Tanjuk, škole su na mail adresu dobile dojavu. Svi iz škola su evakuisani dok pripadnici MUP-a proveravaju navode dojave. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaju u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera nakon hapšenja zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Služba zaštite i spašavanja Podgorica lokalizovala je požar u krugu kliničkog centra Crne Gore. Informacija o povređenima nema, a prema prvim informacijama vatra je izbila u delu gde je smeštena poliklinika na odeljenju radiologije. Obilne kiše i bujični pljuskovi izazvali su poplave i poremećaj u saobraćaju na jugu Italije, posebno u Napulju i Brindiziju, dok je u 46 opština u regionu Kampanija na snazi mera zatvaranja škola. Južnoafrička pravnica, sudija i bivša komesarka za ljudska prava Navanete Mpilay, dobitnica i ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, saopšteno je iz Komiteta za dodelu Nobelove nagrade.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 9. oktobar. Vag, otvaranje velikih šansi kroz polje partnerstava. Promene su naglašene i one će se odraziti na vašu poziciju, status i karijeru. Blaga nervoza i svadljivost, ali ćete uspevati da se obuzdate. Sa partnerom obavezno izađite, potrebno vam je da se opustite. Škorpija, i vas će u velikoj meri iznenaditi dešavanja ovog dana. Očekivali ste da se neke stvari promene, ali se niste nadali da će se to desiti brzo. Bićete više nego zadovoljni dešavanjima. Provlače vam se kroz glavu misli o budućnosti i sa voljenom osobom. Pravite planove.
1: Radio Balkan.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 9. oktobar. Strelac, ako danas imate poslovnih obaveza ili ćete ih iskulirati ili na brzinu odraditi, ono što se vama smeši jeste vezano za emotivni plan, ali i za svaku vrstu provoda i uživanja. Podržana su i nova poznanstva kao i planovi za kraće putovanje. Jedan buran dan. Jarac, danas su kod vas moguće porodična slavlja, okupljanja sa bliskim ljudima i porodicom. Dan je dobar i u emotivnom segmentu, jer vam može doneti jedno jako lepo poznanstvo sa osobom koja će vas svojom duhovitošću i individualnošću odmah osvojiti. Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 9. oktobar, Vodolija. Nešto će vas danas naterati na pokret ili će vam se otvoriti mogućnost za kraći poslovni put koji bi mogao da bude isplativ ili ćete sa nekim dragim ljudima odlučiti da provedete vreme. Šta god da je od ovoga, rezultat je dobar, a osjećaj ispunjenosti će vas držati. Ribe. I ribe bi danas negde da otputuju, možda odu na kafu sa kolegama posle posla. Malo ćete impulsivno trošiti novac, ali ste dobro raspoloženi jer je finansijski segment malo stabilni. Možete danas u velikoj meri srediti odnos sa voljenom osobom.
1: Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
3: cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, pretežno sunčano vreme bit će u Njujorku sa temperaturom koja će dostići 22. podeljak. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, umereno oblačno vreme sa kišom bit će u Zagrebu sa temperaturom koja će dostići 16. podeljak, u Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni i u Skoplju umereno, oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Za vikend i početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno, u subotu još uvek toplo vreme za ovaj period godine, dok se osetan pad temperature očekuje u nedelju.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Federalna agencija za bezbednost drumskog saobraćaja, telo koje propisuje i kontroliše bezbednosna pravila za komercijalna vozila, zatvorila je skoro 10.000 lokacija škola za obuku vozača kamiona širom Amerike. To je inače ishod dvogodišnje kampanje pojačanog nadzora nad nebezbednim praksama u komercijalnom prevozu. A zajednička kontrola komercijalnih vozila u Willstonu u Severnoj Dakoti rezultirala je sa oko 500 utvrđenih prekršaja. Inače, akciju su sproveli federalni, državni i lokalni organi, a rezultate 8. oktobra objavila Agencija za bezbednost drumskog saobraćaja. Podatak koji se u ovom istraživanju, odnosno akciji, izdvaja jeste broj prekršaja utvrđenih u jednoj lokalizovanoj akciji. Blizu 500 prekršaja na samo jednoj lokaciji pokazuje koliko detaljna ume da bude kontrola kada se na istom mestu nađu inspektori za bezbednost vozila, službe za opasne materijale i lokalna policija.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.
4: Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Federalna agencija za bezbednost drumskog saobraćaja, telo koje propisuje i kontroliše bezbednosna pravila za komercijalna vozila, zatvorila je skoro 10.000 lokacija škola za obuku vozača kamiona širom Amerike. To je inače ishod dvogodišnje kampanje pojačanog nadzora nad nebezbednim praksama u komercijalnom prevozu. A zajednička kontrola komercijalnih vozila u Willstonu u Severnoj Dakoti rezultirala je sa oko 500 utvrđenih prekršaja. Inače, akciju su sproveli federalni, državni i lokalni organi, a rezultate 8. oktobra objavila Agencija za bezbednost drumskog saobraćaja. Podatak koji se u ovom istraživanju, odnosno akciji, izdvaja jeste broj prekršaja utvrđenih u jednoj lokalizovanoj akciji. Blizu 500 prekršaja na samo jednoj lokaciji pokazuje koliko detaljna ume da bude kontrola kada se na istom mestu nađu inspektori za bezbednost vozila, službe za opasne materijale i lokalna policija.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Federalna agencija za bezbednost drumskog saobraćaja, telo koje propisuje i kontroliše bezbednosna pravila za komercijalna vozila, zatvorila je skoro 10.000 lokacija škola za obuku vozača kamiona širom Amerike. To je inače ishod dvogodišnje kampanje pojačanog nadzora nad nebezbednim praksama u komercijalnom prevozu. A zajednička kontrola komercijalnih vozila u Willstonu u Severnoj Dakoti rezultirala je sa oko 500 utvrđenih prekršaja. Inače, akciju su sproveli federalni, državni i lokalni organi, a rezultate 8. oktobra objavila Agencija za bezbednost drumskog saobraćaja. Podatak koji se u ovom istraživanju, odnosno akciji, izdvaja jeste broj prekršaja utvrđenih u jednoj lokalizovanoj akciji. Blizu 500 prekršaja na samo jednoj lokaciji pokazuje koliko detaljna ume da bude kontrola kada se na istom mestu nađu inspektori za bezbednost vozila, službe za opasne materijale i lokalna policija.
4: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Sarajevo bilo prvi grad na Balkanu sa električnim tramvajem? Pušten je 1895. godine pre Beča i mnogih evropskih metropola. Ulice su zasijale i krenule na struju.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su u Londonu nekada postojale takozvane kuće magle? Tokom velikog smoga 1952. grad je bio obavijen gustim dimom koji je trajao danima. Vidljivost je bila toliko loša da su se koristili zidovi da bi se orijentisali. Apoteke su prodavale maske protiv magle. Više od 4000 ljudi je umrlo, mnogi su se ugušili u sopstvenim domovima. Kasnije su uvedeni prvi zakoni o čistom vazduhu. Grad je naučio lekciju.

Sam mu ludak kao ja.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Neil Armstrong poneo komad vraćernice na mesec? Prvi čovjek na mesecu bio je veliki obožavalac srpske nauke i posjetio je muzej Nikola Tesla. Na misiju Apollo 11 poneo je grumen zemlje ispred Teslinog muzeja kao omaž naučniku. Komadić Srbije dotakao je mesec. Nauka nema granice, a ni granice jezika.
2: Ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Titova Jugoslavija imala sopstveni svemirski program? Tokom hladnog rata razvijeni su planovi za satelit i raketnu tehnologiju, a vojska je sprovodila testiranja. Iako nikada nisu lansirani astronauti, infrastrukture i znanje postojali su. Balkan je takođe gledao ka zvezdama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.